på min bädd och låt mig födas naken. Min mor var inte vaken och jag var inte rädd. Längst ned i de bittra schakten bor de som fruktar makten. Om kölden blir för sträng, lägg granris i min säng.

Det dubbla livealbumet till Euroheap Live, var min introduktion till bandet. Och studieplatorna som tidigare blev hört på genom upptag på spolebånd eller kassetter handlas nu jämligen på ordentligt på LP till platssamlingen. Med här är låten The Wizard från albumet Demons and Wizard från 1972.

Picture Care, Do You Really Need Me med Do You Really Need Me med Kobe Cap. Och den kom ut i 1986. Det var en popgruppe i Huddingen i Sverige som blev etablerad i 1980. Här ska du få höra Oa hela natten.